0: Restoran Saraj organizuje Sjelo za dame u ponedjeljak 3. avgusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
1: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
0: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120. Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. avgusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.

0: Restoran Saraj organizuje Sjelo za dame u ponedjeljak 3. augusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
1: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
0: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120. Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. augusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.

0: malo zaluta.
1: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120. Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. avgusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.

0: dame, u ponedjeljak 3. avgusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
1: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
0: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120. Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. avgusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.